Datuk Muhammad Rafi Datuk Ali Hassan. Beliau berkata kos pengangkutan dan logistik pulau antara faktor yang menaikkan harga barangan keperluan. Beliau yang juga pengerusi komuniti Kemas Labuan mencadangkan bantuan atau subsidi pengangkutan barangan asas untuk meringankan beban penduduk. Bagi merangsang ekonomi dan pekerjaan, beliau menggesa lebih banyak aktiviti hiliran, industri baru dan pelabuhan strategik diwujudkan khususnya bagi membuka peluang pekerjaan berkualiti kepada golongan muda. Beliau turut mencadangkan peruntukan bagi memperkukuh infrastruktur bekalan air serta penerokaan penyahgaraman air laut selain penilaian semula dasar Pulau Bebas Cukai untuk menyokong pelancongan, perdagangan dan perniagaan tempatan. UMNO Labuan meneruskan pendekatan turun padang bagi mengenal pasti isu dan keperluan masyarakat termasuk kebajikan, kemudahan asas, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, belia dan pembangunan komuniti. Ketua UMNO bahagian Labuan Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata isu yang dibangkitkan penduduk akan disalurkan kepada kementerian, agensi atau pihak berkaitan untuk perhatian dan tindakan. Khidmat masyarakat turut merangkumi program kebajikan, pertemuan dengan peniaga serta pembangunan bakat belia dalam bidang sukan. Permohonan menaik taraf Surau Kampung Kerupang dan Surau Kampung Berbuluh Laut masing-masing menerima peruntukan RM50,000 dan RM100,000 daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. UMNO Labuan berkata usaha mendengar pandangan masyarakat dan mencari penyelesaian setempat akan diteruskan. Bengkel penghasilan video nilai moral berasaskan Google Vids perkukuh kemahiran digital dan kreativiti guru di Labuan dalam menyediakan bahan pengajaran yang menarik serta bermakna. Bengkel turut memberi ruang kepada guru meneroka penggunaan teknologi digital bagi menyampaikan nilai moral secara kreatif dan dekat dengan kehidupan murid. Bengkel dibimbing leader Google Educator Group Labuan Syamsuria Ibn melalui latihan amali merancang idea menghasilkan kandungan dan menyunting video yang mengintegrasikan nilai moral. Bengkel bertempat di bilik mesyuarat Sekolah Kebangsaan Layang-Layangan disertai guru pendidikan moral dari setiap sekolah di pulau ini. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Unit Sains dan Sosial Jabatan Pendidikan Labuan, Roziah Abdul Rahman dan School Improvement Specialist Coaches Plus SISC Plus Sains Sosial Suryani Oxley. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harja Jek. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027 diharap memberi fokus penambahbaikan logistik dan kesalih hubungan di Labuan.
1: Langkah tersebut perlu memandangkan kedua-dua aspek berkenaan memberi kesan langsung kepada ekonomi dan kos sara hidup penduduk Labuan. Pengerusi Dewan Perniagaan India Malaysia DPIM Labuan, Datuk Dahlif Singh berkata, antara perkara yang boleh diberi perhatian, mekanisme menangani kos pengangkutan serta memastikan bekalan sampai kepada penduduk pada harga lebih terkawal, selain pelaksanaan pemantauan harga lebih ketat dan tiada ketirisan.
2: Mereka cakap yang supplier yang datang daripada Kota Kinabalu ke Labuan, harga mereka sudah naik jauh tinggi. Ya, jadi yang persoalan dia sekarang yang saya tanya, yang saya tahu ada subsidi diberikan oleh kerajaan Malaysia Mandadi kepada semua transporter. Jadi saya rasa macam subsidi itu tidak berapa go right on the ground.
3: Kita sudah menghadapi masalah kenaikan harga yang terlalu tinggi dan untuk kontraktor pula, binaan, bahan-bahan binaan pun kita terlampau tinggi di Labuan. Sebab itu kos pembinaan rumah, kos penyelenggaraan pun kita terpaksa berbeza dengan harga daripada Sabah Tanah Besar sana. Sebab keperluan asas binaan pun kita selalu mengambil daripada KK itu, Sabah.
1: Bagi golongan belia, peluang pekerjaan menerusi pengaktifan semula industri hiliran minyak dan gas, subsidi langganan perisian AI dan pembangunan prasarana antara pengumuman yang dinanti.
4: Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur-infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususannya tu bersetempat ataupun dipanggil one-stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan sahaja aktiviti sosial, tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
1: Status Labuan sebagai pulau bebas cukai juga wajar digunakan sepenuhnya dalam memastikan kelestarian sektor pelancongan, runcit dan perniagaan. Begitu juga pembangunan kemudahan kesihatan dengan mengambil kira keseimbangan antara wilayah.
5: Seorang pelajar, bapa dia tengah sakit. Jadi memandangkan kita punya jadual perjalanan di Labuan adalah terhad, jadi pelajar tersebut tidak sempat untuk berjumpa dengan bapanya yang sakit di Kota Kinabalu. Solusinya ialah seperti mana yang kita dengar di Langkawi, diberikan helikopter kecemasan, bot ambulans ataupun jambatan seperti mana yang kita mahukan daripada dulu lagi.
6: Jelang Belanjawan 2027, harapan yang disuarakan bukan hanya berkaitan peruntukan tetapi bagaimana dasar dan bantuan yang diumumkan benar-benar dapat dirasai di peringkat tempatan, aspek ekonomi keluarga, kesaling hubungan, pembangunan belia, prospek kerjaya serta fasiliti kesihatan antara yang dinanti warga pulau menerusi Belanjawan 2027. Harjo Jaik, RTM.
7: Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: 34 stesen satu suara dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Joget Angan Tak Sudah, lagu daripada Allahyarham Cece, ataupun nama sebenar beliau Muhammad Fauzi Darus, yang merupakan seorang penyanyi legenda, pemain bass daripada kumpulan Carefree, komposer serta penerbit yang tersohor di Malaysia. Dan yang mana beliau telah meninggal dunia pada 4 Ogos 2024. Dan antara faktor ataupun orang kata beliau mengalami masalah kesihatan selepas menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut

Jantung Negara IJN pada 2024 dan disusuli juga dengan Angin Ahmar. Dan beliau telah meninggal dunia pada usia 67 tahun. Itu merupakan serba sedikit info yang saya boleh berikan kepada anda berkenaan dengan Allahyarham JJ. Dan antara lagu-lagu yang terkenal antaranya ialah Rindu Bayangan, dan apabila lagu beliau bergerak secara solo, artis solo, antara lagu yang hitsnya juga itulah sebentar tadi, Joget Angan Tak Sudah, dan juga Kau Yang Tersendiri. Aha, okay, jadi beliau ni merupakan orang kata permata negara yang telah pergi meninggalkan kita. Okay, jadi itu dia seberapa sikit info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda. Kita ucapkan juga terima kasih kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman hiburan anda. Dan untuk anda, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya, sama-sama kita ikuti Warta Ringkas daripada Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM yang akan membawakan pelbagai perkembangan dan juga maklumat kepada anda. Okay? Dan untuk suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, sebagai masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, waktunya adalah pada pukul 12.10 tengah hari nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk Islam Mengiktiraf Kepakaran Bidang, diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Mendidik Anak-anak, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Zahirul. Jadi kekalkanlah kesediaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda di Qalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, anak-anak merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita utamakan. Mendidik anak-anak memerlukan komitmen yang jitu jika kita inginkan mereka berjaya di dunia dan juga di akhirat. Peribahasa Melayu ada menyatakan sebagai peringatan kepada kita, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang derhaka. Dan kita sebagai ayah ataupun ibu, jangan jadi seperti mana ketam menyuruh anaknya berjalan betul, kerana ia boleh menyebabkan kerosakan dalam sesuatu keluarga. Bagi seorang ayah ataupun ibu yang baik, sepatutnya menjadi teladan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Bukan sekadar memberi makan dan tempat tinggal sahaja, tetapi penekanan kepada kehidupan beragama perlulah dipertingkatkan. Ayah dan ibu yang baik ialah mereka yang menitik beratkan kefahaman Al-Quran di dalam sanubari anak-anak mereka, dengan tidak meninggalkan mata pelajaran akademik yang lain. Pengukuhan terhadap akidah tauhid di samping pelaksanaan solat fardu berjemaah perlulah dipertingkatkan. Sangat beruntung ibu dan ayah jika mereka mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, kerana mereka pasti akan sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada kedua orang tua mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Iza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah." Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apabila mati seorang insan, maka akan terputuslah amalannya melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga anak-anak yang soleh dan solehah yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah pada setiap masa dan setiap ketika. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Labuan FM.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai, dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim

Baik, kembali kita dalam destinasi menerusi ruangan menu music. Okey, ada beberapa permintaan lagu yang saya dah dapat, yang sempat saya putarkan tadi baru dua, iaitu permintaan daripada Zira. Zira tadi minta kita pasang lagu daripada Masha dan Velvet, Sumandak Sabah. Zira ni pun mesti Sumandak Sabah ini kan? Okey. Terima kasih Zira, dah request lagu. Saya dah penuhi permintaan Zira. Kemudian daripada Faisal Ismail, tadi request lagu daripada Misha Omar Break, pun saya dah tunaikan. Okey, untuk lagu seterusnya ni, kita nak kabulkan permintaan daripada siapa pula ni, Norain Jaiz. Katanya nak request lagu daripada Flow 88, Hutang. Ada yang tak bayar hutang lagi ni, DJ. Okey, tujukan untuk dia lah ni eh, Norain. Bijak permainannya ya. Jadi untuk yang menunjukkan dan ditujukan, harap sampai mesej yang nak disampaikan ni ya. Okey. Kemudian ada rakan kita ni, Sis Melinda. Dia nak kita putarkan lagu daripada Bito Beto, lagu Tiada Peganti. Boleh-boleh untuk Sis Melinda, nanti saya mainkan ya. Juga daripada Alicia. Alicia ni seingat saya bukan dah request ke semalam kan, tapi tak apa, yang dah request semalam pun hari ni kita layan juga. Hari ni Alicia nak lagu Habibillah daripada Iqmal Noor. Okey Alicia, boleh. Jadi jom kita nak dengarkan lagu-lagu seterusnya, permintaan anda. Mana lagi yang nak request, terus hantarkan permintaan anda. Yang dah request, nak request lagi pun hantarkan sahaja. Ada masa sampai pukul 5, kita akan terus mainkan. Jadi ini dia lagu-lagu permintaan anda dalam menu music.

Baik, itu dia daripada Iqmal Nur Habibillah. Geng-geng jerum mesti suka ni kan? Yang tahu je tahu. Okey, kita dah tunaikan permintaan daripada tiga rakan kita. Daripada Norai Jaiz tadi. Kemudian kita dah penuhi juga permintaan daripada Sis Melinda dan juga Alicia. Jadi harapnya pendengar-pendengar kita yang dah request lagu tadi, terhiburlah dengan lagu-lagu permintaan anda. Mana yang katanya apa nak tujukan pada orang-orang tertentu tu, harapnya mendengarlah si dia di sana, ya. Baik, lagu seterusnya ni juga daripada pendengar kita Hakim Danish. Yang ni pun pernah request dengan kita ni kan. Tapi Hakim Danish ni bukan dari Labuan rasanya ni. Kalau tak salah, Hakim Danish ni belah-belah Semenanjung juga. Tapi saya pun tak ingatlah dari mana kan. Sebab ramai juga pendengar-pendengar kita yang mendengar dari jauh kan. Hakim Danish request hari ini minta kita pasang lagu Malam Pagi daripada Sizer. Okey. Ada lagu tu dalam simpanan kita. Lama kita tak mainkan juga lagu tu. Jadi kejap lagi saya akan mainkan. Okey, saya juga nak tunaikan permintaan daripada Ainul Mardiyah. Sejuk dengar nama Ainul kan. Ainul nak lagu daripada Melly Goslow, Lelaki Idaman. Okey Ainul, nanti saya tunaikan permintaan Ainul ya. Kemudian lagu terakhir yang saya nak tunaikan petang ni, request daripada Kak Kila dengan judulnya Seiring dan Sejalan. Nyanyian Datuk Sharifah ini dan juga Brori Marantika. Okey, boleh. Jadi itu dia lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda dalam ruangan Menu Music untuk edisi hari ini 4 Oktober 2026. Lagu-lagu permintaan anda. Yang mana tak sempat request, kejap lagi lepas pukul 5, lepas berita nanti ada masa saya akan mainkan juga. Ya. Terima kasih banyak-banyak dah request lagu dengan kita tadi. Okey. Selepas ni tepat pukul 5 petang macam biasa kita nak ikuti dulu utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur National FM, dan di jam ketiga nanti pukul 5.30 petang pula kita akan singgah di bilik berita awal semasa Labuan FM untuk kita ikuti pula Warta Labuan. Jadi terus setia di dua frekuensi kami, kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sehari berita utama. KPM umum sesi persekolahan 2027 bermula 4 Januari. Belanjawan 2027 laban harap penambahbaikan logistik infrastruktur. Berita sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. KPM dalam satu kenyataan maklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember. Kumpulan A membabitkan Kedah, Kelantan dan Terengganu, manakala kumpulan B melibatkan Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Menurut KPM, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaras melibatkan sambutan Hari Raya Puasa, Tahun Baharu Cina, Hari Deepavali, Hari Raya Korban, Pesta Keamatan, Hari Gawai Dayak, Hari Wesak dan Hari Krismas. KPM turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan A dan kumpulan B akan bermula pada 3 Januari 2028. Sebagai sebuah wilayah pulau, Labuan berdepan cabaran rantaian bekalan yang kompleks, terutama melibatkan barangan keperluan asas, makanan serta utiliti. Justru belanjawan 2027 yang akan dibentang Jumaat depan diharap dapat memberi perhatian kepada aspek logistik dan kesaling hubungan. Perinciannya bersama Harje Jack.
1: Langkah tersebut perlu memandangkan kedua-dua aspek berkenaan memberi kesan langsung kepada ekonomi dan kos sara hidup penduduk Labuan. Pengerusi Dewan Perniagaan India Malaysia DPIM Labuan, Datuk Dahlif Singh berkata, antara perkara yang boleh diberi perhatian, mekanisme menangani kos pengangkutan serta memastikan bekalan sampai kepada penduduk pada harga lebih terkawal, selain pelaksanaan pemantauan harga lebih ketat dan tiada ketirisan.
2: Mereka cakap yang supplier yang datang daripada Kota Kinabalu ke Labuan, harga mereka sudah naik jauh tinggi. Ya, jadi yang persoalan dia sekarang yang saya tanya, yang saya tahu ada subsidi diberikan oleh kerajaan Malaysia Mandadi kepada semua transporter. Jadi saya rasa macam subsidi itu tidak berapa go right on the ground.
3: Kita sudah menghadapi masalah kenaikan harga yang terlalu tinggi dan untuk kontraktor pula, binaan, bahan-bahan binaan pun kita terlampau tinggi di Labuan. Sebab itu kos pembinaan rumah, kos penyelenggaraan pun kita terpaksa berbeza dengan harga daripada Sabah Tanah Besar sana. Sebab keperluan asas binaan pun kita selalu mengambil daripada KK itu, Sabah.
1: Bagi golongan belia, peluang pekerjaan menerusi pengaktifan semula industri hiliran minyak dan gas, subsidi langganan perisian AI dan pembangunan prasarana antara pengumuman yang dinanti.
4: Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur-infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususannya tu bersetempat ataupun dipanggil one-stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan sahaja aktiviti sosial, tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
1: Status Labuan sebagai pulau bebas cukai juga wajar digunakan sepenuhnya dalam memastikan kelestarian sektor pelancongan, runcit dan perniagaan. Begitu juga pembangunan, kemudahan kesihatan dengan mengambil kira keseimbangan antara wilayah.
5: Seorang pelajar, bapa dia tengah sakit. Jadi memandangkan kita punya jadual perjalanan di Labuan adalah terhad, jadi pelajar tersebut tidak sempat untuk berjumpa dengan bapanya yang sakit di Kota Kinabalu. Solusinya ialah seperti mana yang kita dengar di Langkawi, diberikan helikopter kecemasan, bot ambulans ataupun jambatan seperti mana yang kita mahukan daripada dulu lagi.
1: Jelang belanjawan 2027, harapan yang disuarakan bukan hanya berkaitan peruntukan tetapi bagaimana dasar dan bantuan yang diumumkan benar-benar dapat dirasai di peringkat tempatan, aspek ekonomi keluarga, kesaling hubungan, pembangunan belia, prospek kerjaya serta fasiliti kesihatan antara yang dinanti warga pulau menerusi belanjawan 2027. Harje Jaik, RTM.
6: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa, RTM Labuan.
7: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Penerapan nilai-nilai murni terus diberi penekanan dalam kalangan warga Kementerian Dalam Negeri KDN sebagai asas membentuk perkhidmatan awam berintegriti, berdisiplin dan mengutamakan kebajikan masyarakat. Pendekatan itu diterapkan menerusi program penerapan nilai-nilai murni bersama Menteri Dalam Negeri tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Desa Tunas Hijau. Program turut disertai Ketua Setiausaha KDN Datuk Dr. Awang Alik Jeman, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badru Hisham Alias serta Barisan Pegawai Kanan Polis Diraja Malaysia dan agensi di bawah KDN. Pengisian termasuk penyampaian sumbangan Ihsan Wiramadani serta sumbangan bagi kerja-kerja baik pulih Musolla Ibnu Sina IPD Labuan. Turut hadir Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Majid dan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk CP Jauteh Dikun. Pengurusan data murid yang tepat dan berkualiti penting bagi memastikan perancangan serta tindakan di peringkat sekolah dapat dilaksana dengan lebih berkesan. Sehubungan itu, seramai 28 penolong kanan hal ehwal murid PKM termasuk wakil sekolah menyertai bengkel verifikasi data MOIS peringkat Labuan bagi tahun 2026. Bengkel berkenaan memberi pendedahan berkaitan proses verifikasi dan pembetulan ralat data dalam sistem MOIS selain membimbing peserta membangunkan dashboard ralat data murid bagi memudahkan pemantauan dan tindakan susulan. Peserta turut menerima taklimat kerangka anti-buli atau SAFE bagi memperkukuh kefahaman dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan langkah pencegahan dan menangani isu buli di sekolah. Seramai 6 ahli jawatankuasa tertinggi Dapur Siswa Madani DSM College Kediaman Alpha University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL hadiri latihan catering sihat bagi premis makanan di Institusi Pendidikan Peringkat Labuan. Latihan dianjur Seksyen Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Labuan berlangsung di Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Japin Labuan. Pendedahan aspek pemakanan sihat serta pengendalian makanan yang selamat dan berkualiti disampaikan oleh Pegawai Sains Pemakanan Ariani Charles. Latihan tersebut diharap dapat dimanfaatkan dalam pengurusan dapur siswa madani sekaligus menyokong usaha menyediakan makanan bersih, selamat dan berkhasiat kepada warga UMSKAL. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam tiada hujan, pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

KPM umum sesi persekolahan 2027 bermula 4 Januari. Belanjawan 2027 Labuan harap penambahbaikan logistik infrastruktur. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Media, Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyanjaKim
1: Nurani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Max Verstappen muncul juara F1 GP Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang sebentar tadi. Pelumba Red Bull itu menewaskan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat kedua, manakala Lewis Hamilton dari Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga. Kemenangan itu merupakan yang pertama Verstappen musim ini dalam perlumbaan yang tertangguh lebih 90 minit akibat hujan lebat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penganjuran Karnival Litar Rasa Madani sempena F1 GP Bahrain 2026 membuka peluang kepada 40 peniaga tempatan menjana pendapatan. Beliau yang meninjau Karnival berkenaan turut menyantuni peminat di ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket Madani. Penghayatan rukun negara perlu diperkasa dalam sistem pendidikan dari peringkat sekolah rendah hingga institusi pengajian tinggi. Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman berkata, rukun negara perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian dan bukan sekadar dihafal. Penerapan prinsip itu boleh diperkukuh sejak awal persekolahan menerusi aktiviti dan permainan. Sementara itu, seorang lelaki warga emas maut selepas motosikal yang ditunggangnya terbabas di Kampung Boyan, Taiping. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzi Nur Ahmad, mangsa berusia 76 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi, manakala seorang wanita berusia 69 tahun yang turut menaiki motosikal itu cedera parah di kepala dan dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Empat termasuk seorang bayi maut dalam kemalangan membabitkan sebuah lori dan dua kereta di Lebuh Raya Timur Barat arah Kelantan ke Greek tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Greek, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rais Mahmud memaklumkan mangsa terdiri daripada dua lelaki, seorang wanita dan seorang bayi perempuan. Seorang kanak-kanak lelaki turut cedera manakala dua mangsa dilaporkan tersepit dalam sebuah kereta. Akhir sekali, sukan kejohanan berbasikal Le Tour di Langkawi 2026. Pelumba Jerman Lennart Charles mencipta kejayaan berganda selepas muncul juara keseluruhan dan Raja Bukit Le Tour di Langkawi 2026 yang melabuhkan tirainya hari ini. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu mencatat masa keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat mengatasi Abel Belderstone Rumens di tempat kedua dan Jan Castellon Ribalt di tempat ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Majadi.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026

Facebook Razmi Nasional FM sentiasa di hati. Boleh hantarkan ucapan mahupun perkongsian aktiviti anda di hujung minggu ni. Saya tahu ramai yang keluar hujung minggu ni, niat di hati nak duduk rumah, katanya baru lepas bayar komitmen dan sebagainya, nak jimat duit lah. Tidak kesampaian sebab apa, macam-macam acara yang berlaku hujung minggu ni kan. Tapi untuk apa-apa pun, tidak kira ke mana saja hal itu tujuan anda, sentiasa berhati-hati. Boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk status trafik ketika ini di semua lebuh raya Bertul Semenanjung ya. Semoga semuanya selamat, terus kekal berhibur, informasi dan hiburan terbaik pastinya untuk anda. National FM.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu insyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.15 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

21 minit malam waktu ini bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan yang mana masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati di jalan raya ya. Jangan mandu terlalu laju, sentiasa kekal bersabar sehingga anda sampai selamat ke destinasi yang anda tuju. Yang mana bekerja, selamat bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan dan tugasan anda di sebelah malam ini. Walaupun kena bekerja di hujung minggu, harap bertabahlah ya. Yang mana belum makan, makan dahulu, isi perut dahulu. Selamat menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera semuanya yang terus dengar di pelbagai lokasi Nasional FM, di restoran, di pejabat, mana lagi, di kafe, di stesen minyak, dalam kereta dan sebagainya. Terbaik semua, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik buat anda dan dimurahkan rezeki selalu ya. Dan seperti biasa, perkongsian untuk anda semua, info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir serta hujan lebat yang akan berlaku di negeri Perak bagi kawasan daerah Hulu Perak secara khususnya. Untuk di pantai timur negeri Kelantan, bagi daerah Jeli, Kuala Krai, Tanah Merah, Pasir Mas, Macang dan Gua Musang, Terengganu, daerah Kemaman, manakala di Pahang, kawasan di daerah Kuantan dan Maran. Untuk di sebelah selatan di negeri Johor, kawasan Kota Tinggi dan Kulai, di Sarawak pula daerah Kuching, kawasan Lundu dan Bau, Seri Aman, kawasan Pantu serta di Lingga, manakala di Kapit, kawasan Song, di Bintulu, kawasan Tatau, Sibu, Serian, Limbang, Miri, kawasan Bario. Untuk di Sabah pula daerah Sandakan, kawasan Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut serta di Tongod, kawasan Pantai Barat, kawasan di Ranau dan kawasan Pandalaman di Suuk serta Pensiangan sehingga 10 malam ini. Jadi untuk pendengar kita yang berada di kawasan tersebut, sentiasa berhati-hati kerana dengan keadaan anda, semoga anda semuanya selamat. Boleh terus rujuk info cuaca harian di sebelah malam ini menerusi laman media sosial rasmi Met Malaysia. Terus beribu-ribu kita menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam hanya di Nasional FM.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

Gunung Sajaya terus menghiburkan kita pada malam ini. Ibrahim Riza berdiri seorang perindu. Lagu ciptaan Adam Ahmad, 9.50 minit malam untuk pendengar semua yang memandu ketika ini yang telah dikemas kini untuk info trafik ketika ini yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia, untuk anda semua yang memandu di semua lebuh raya bertol Semenanjung Malaysia, trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi. Lebuh Raya Plus di E1 arah utara dari Jawi ke Bandar Kasia, arah selatan Pendang ke Gurun, Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, Permatang Pauh ke Perai dan juga Bukit Berapit ke Arena Sungai Perak disebabkan kerja pemasangan lampu jalan solar alah arah selatan di kilometer 244.5 sehingga kilometer 246.8 lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Trafik juga perlahan 7.6 km. Diikuti Lebuh Raya E2, Lebuh Raya Plus di mana Pedas Linggi ke Port Dickson, Nilai ke Southville dan selepas Plaza 1 Sungai Besi ke pusat bandar, manakala arah selatan Simpang Renggam ke Kulai. Lebuh Raya Elite juga E6 arah utara KLIA ke Gabuda ke Lebuh Raya Kuala Lumpur ke arah KLK, E8 arah barat stesen penguat kuasa GPJ ke Plaza 1 Gombak, LPT1 E8 arah timur dari Lancang ke Temeloh terdapat laluan kontra tebatan banjir, trafik perlahan 6.0 km, serta Lebuh Raya LDP di E11 arah selatan dari Pencala ke TTDI. Jadi kepada anda semua pemandu, peringatan pengguna lebuh raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, yang paling penting pastikan lampu isyarat kecemasan ataupun hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat. Semoga semuanya selamat sampai, sentiasa berhati-hati, terus kekal berhibur sambil memandu, dan Sonal FM sentiasa di hati menerusi pilihan bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada pendengar kita, sebuah lagu daripada Kapila, Merindu Tanpa Kata. Lagu ciptaan Sari Amri, National FM, sentiasa di hati.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Umar diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM di cadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini anda ditemani saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temani anda semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan hari ini apa aktiviti anda, kalau boleh dikongsikan juga kepada saya, bagaimana juga cuaca di tempat anda untuk hari ini. Kalau tadi di sebelah petang kita tengok hujan lebat di kebanyakan tempat kan, ada juga yang dilanda ribut petir. Jadi saya nak kongsikan juga kepada anda sedikit info cuaca untuk pagi besok, 5 Oktober 2026, yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung dijangka berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Perlis, di Pulau Pinang, dan juga ribut petir di beberapa tempat juga di Kedah, Perak dan juga Johor. Selain itu juga hujan dilanda di beberapa tempat, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga Melaka, manakala tiada hujan direkodkan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sementara itu di Sabah dijangka berlakunya hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan juga di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat, manakala tiada hujan dijangkakan berlaku di Sandakan. Manakala di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Betung, Bintulu, Miri dan juga Mukah. Tiada hujan juga direkodkan di Seri Aman, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan cuaca pagi ini nanti 5 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi yang telah pun saya sebutkan tadi, yang mana dijangka berlakunya ribut petir, ada sebahagian tempat juga yang dijangka berlakunya hujan, anda bolehlah berwaspada, ambil langkah keselamatan terlebih dahulu. Kalau kata malam ini tidur tiba-tiba hujan lebat, jenguk-jenguklah di luar rumah tu, takut-takut nanti air naik di kawasan anda. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca, ambil cakna juga berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Okey, itu sedikit perkongsiannya. Banyak lagi nak saya bawakan kepada anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Rakan-rakan, seperti biasa, sahabat-sahabat saya, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di hati. Ada kesempatan insyaAllah hari ini saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di hati.

Pus hâlpă tărusă-n milisia, mă bandrăs rasua. Bucă-n sage mă mărică iachină în roaia, în maladie de rabdunia. Mă ujut ca-n saluran selaman, untuk membuat laporan, melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi makluman, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

Aksesi Minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: 4.38 minit pagi ketika ini untuk anda yang berada di sekitar Cameron Highlands, Pahang, anda juga boleh ikuti kami di frekuensi 93.1, manakala untuk anda yang berada di Besut, Terengganu, anda juga boleh ikuti kami di 94.3. Selain daripada itu juga, bagi anda yang mengikuti ataupun mempunyai MyTV, anda boleh ikuti kami di saluran 701, manakala untuk pengguna Astro, anda boleh terus ikuti kami di 869. Dan kalau ada yang nak mendengarkan secara penstriman langsung, anda boleh ikuti kami di www.rtm.gov.my. Anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Di situ ada 34 stesen radio yang anda boleh ikuti secara langsung selain daripada Nasional FM. Jadi terima kasih kepada anda yang mana mengikuti perkembangan kami di mana saja, tidak kira lah melalui apa saja platform. Terima kasih atas kesetiaan anda kerana terus bersama dengan kami. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda ketika ini yang dah pun bangun, bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Mungkin ada yang terpaksa keluar awal, mungkin jarak tempat kerja jauh daripada rumah. Semoga urusan dan juga perjalanan anda dipermudahkan untuk hari ini. Jom untuk hiburan seterusnya, kita nak layan lagi. Ini dia lagu dari Ben Laden dengan Stanza Sekeping Hati.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, 5.29 minit pagi ketika ini. Sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada pukul 5.18 minit pagi. Dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.46 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Di Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 5.51 minit pagi. Di Shah Alam Selangor pada 5.52 minit pagi. Di Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Di Alostar Kedah 5.57 minit pagi. Dan di Kangar Perlis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi seluruh muslimin dan juga muslimat selamat menunaikan solat fardu subuh.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi Mara UiTM disarankan menubuhkan jabatan kuantum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
1: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mengunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Golf Bahrain 2026 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu, keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Golf Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Penyiaran Jakim.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Sebelum kita dengarkan apakah topik untuk Chill and Charge hari ini 7.30 minit pagi nanti, ada notis penutupan bekalan elektrik sebahagian kawasan oil and gas SEC Warehouse, Jalan Patau-Patau dan sekitarnya pada sebelah petang nanti, 2.30 petang hingga 4 petang. Anggaran tempoh 1 jam 30 minit bagi tujuan pelaksanaan kerja-kerja penyambungan baru di kawasan Lot 1 ONG SEC Warehouse. Kita teruskan lagi yang kedua, kawasan terlibat sebahagian kampung Sungai Miri, Jalan Bukit Timbalai dan sekitarnya bagi tujuan pelaksanaan kerja-kerja penyambungan baru di kawasan Simpang Nombor 2, Kampung Sungai Miri pada pukul 11 pagi nanti hingga 12.30 tengah hari. Anggaran tempoh 1 jam 30 minit. Jap-jap, ada lagi notis yang seterusnya melibatkan sebahagian kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang dan kawasan sekitarnya untuk tujuan pelaksanaan kerja-kerja penyambungan baru di kawasan Simpang Pangkalan Pulau, Kampung Lubuk Temiang pada pukul 9.30 pagi ini hingga 10.30 pagi, anggaran 1 jam. Jadi dihargai kesabaran anda dan juga segala kesulitan amatlah dikesali. Saya sudah maklumkan notis penutupan bekalan elektrik untuk beberapa kawasan yang terlibat di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kita bolehlah membuat persiapan lebih rapi. Kalau mau setrika baju, sempat lagi ini. Paling penting, jangan kita rasa stres. Kita sudah tahu lebih awal, jadi persiapan lebih rapi kan. Sebentar saja lagi Chill and Charge. Sebelum itu kita dengarkan dulu sebuah lagu daripada Katrina, Walking on Sunshine, harapan belanjawan 2026.
2: Harapan Rakyat Sempena Belanjawan 2026.
3: Saya berharap bajet pada kali ini perlu beralih daripada sekadar memenuhi keperluan pengguna kepada benar-benar memperkasakan keperluan penduduk Labuan, iaitu pelajar, pendidik, peniaga dan seterusnya, kepada komuniti secara keseluruhannya.
4: Saya berharap perbanyakkan lagi bantuan daripada kos sara hidup daripada kerajaan, khas untuk membantu memesatkan lagi sektor pelancongan yang ada di Labuan lah, dan memberi peluang pekerjaan yang lebih banyak lah kepada rakyat Labuan.
5: Saya berharap kerajaan memberikan perhatian terhadap kemudahan asas di setiap kampung, seperti contoh membina jalan-jalan kampung, menaik taraf jalan-jalan yang telah rosak serta sistem perairan dan saliran di setiap kampung.

0: Belanjawan 2027 diharap memberi fokus penambahbaikan logistik dan kesalih hubungan di Labuan.
1: Langkah tersebut perlu memandangkan kedua-dua aspek berkenaan memberi kesan langsung kepada ekonomi dan kos sara hidup penduduk Labuan. Pengerusi Dewan Perniagaan India Malaysia DPIM Labuan, Datuk Dahlif Singh berkata, antara perkara yang boleh diberi perhatian, mekanisme menangani kos pengangkutan serta memastikan bekalan sampai kepada penduduk pada harga lebih terkawal, selain pelaksanaan pemantauan harga lebih ketat dan tiada ketirisan.
2: Mereka cakap yang supplier yang datang daripada Kota Kinabalu ke Labuan, harga mereka sudah naik jauh tinggi. Ya, jadi yang persoalan dia sekarang yang saya tanya, yang saya tahu ada subsidi diberikan oleh kerajaan Malaysia Mandadi kepada semua transporter. Jadi saya rasa macam subsidi itu tidak berapa go right on the ground.
3: Kita sudah menghadapi masalah kenaikan harga yang terlalu tinggi dan untuk kontraktor pula, binaan, bahan-bahan binaan pun kita terlampau tinggi di Labuan. Sebab itu kos pembinaan rumah, kos penyelenggaraan pun kita terpaksa berbeza dengan harga daripada Sabah Tanah Besar sana. Sebab keperluan asas binaan pun kita selalu mengambil daripada KK Sabah.
1: Bagi golongan belia, peluang pekerjaan menerusi pengaktifan semula industri hiliran minyak dan gas, subsidi langganan perisian AI dan pembangunan prasarana antara pengumuman yang dinanti.
4: Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur-infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususannya tu bersetempat ataupun dipanggil one stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan sahaja aktiviti sosial, tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
1: Status Labuan sebagai pulau bebas cukai juga wajar digunakan sepenuhnya dalam memastikan kelestarian sektor pelancongan, runcit dan perniagaan. Begitu juga pembangunan kemudahan kesihatan dengan mengambil kira keseimbangan antara wilayah.
5: Seorang pelajar, bapa dia tengah sakit. Jadi memandangkan kita punya jadual perjalanan di Labuan adalah terhad. Jadi pelajar tersebut tidak sempat untuk berjumpa dengan bapanya yang sakit di Kota Kinabalu. Solusinya ialah seperti mana yang kita dengar di Langkawi, diberikan helikopter kecemasan, bot ambulans ataupun jambatan seperti mana yang kita mahukan daripada dulu lagi.
1: Jelang Belanjawan 2027, harapan yang disuarakan bukan hanya berkaitan peruntukan tetapi bagaimana dasar dan bantuan yang diumumkan benar-benar dapat dirasai di peringkat tempatan. Aspek ekonomi keluarga, kesaling hubungan, pembangunan belia, prospek kerjaya serta fasiliti kesihatan antara yang dinanti warga pulau menerusi Belanjawan 2027. Harjo Jaik, RTM.

8 pagi bersama Samsaya Rohani Haramli dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera menyeluruh dan telus berhubung kematian seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun yang ditemukan meninggal dunia di sebuah sekolah di Yongpeng, Johor. Beliau berkata siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Jika terdapat unsur jenayah, tindakan tegas hendaklah diambil mengikut undang-undang.